sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.

sa bagay. Hosto si Marita. Nga matuod nga papayaan ko ang kaugalingon ko. Matuod nga nasakitan ako sang ginbuhat ni Nestor. Apang kinahanglan ko nga magpakabakod. Ipakita ako sa iya nga naka-move on na ako.

0: abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan.
1: Salay.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon, FM.